0: I de blöðu vitsa kallt að það djús. Það var djús.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.